Så kan jeg for mig sus asen fløj jeg dværs der mig sus tæt så fleg alt forbi.